0: Viš što moraš svoj dragi komad svoju epizodu i samo rečeš, venim trutko, rečeš stop, hemme time. Pa malo zaprišiš poleg, pa ni vraga da je nanehala.
1: I veš kaj posledi?
0: Pa daj, no. Na bačni knut sem stisnil.

0: Izjemni Massimo in Meritas, odjednom ti.
1: Hit FM, na štiri oči z Boštjanom Bračićem.
0: Danes ne samo na štiri oči, ampak tudi na dve uhi. Na drugi strani bi moral biti Dejan Dogaja. Dejan, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, kako ste?
0: Odlično.

0: по-енстран видят како цепета Тирекс. То вам бом па издал. Чрез нека минут.
1: Net FM. Највеќ глазбе на ура у Словении. Најбојше у сех часов.